ni asumdwe fi agya nyankopon ni awradi yesu kristo enka wa wutie me ena no pay wa wutie me ewo kae mu wa wutie me ewo wodae mu wa wo wachume mu na wo ye peace shishye wasum ya ye tiafo na wutie me onyame Adum ene asumdwe ni efi agya nyankopon ho papa pao Onimsa achede bi o ha ye de ma wa otimika sa mempe. Eh mempe.

0: Kwa Wasempa 94.7 FM so.
1: Idrumi menda na jise yinu yanu mwa manone. Yomu su ya kakra. Yomu su ya hunu. Yensu ya tie. Yenye na etransia. Ni akabum.
2: Memri debia de bono siya epe museya. Eko si na watu yechenjule ya hun. Ewa abrochi se de yaku hun. Eni di abe drufie di ye hun. Ni ye fes di ye ni ye di aba. Di enye no eni kwa se ye ye.
1: Ze na jese abrochi nkumo ne dimu. Tintimpa.
0: Yabere nwoma hudwa. E wanko fwa manswa yibiti midi ya buwa gana. Amina fane tu mapefra. Oma yimpuntu na habo tesain. Passport once and same. Nini na yede bro. Ewa abrochi nkumo jume di imu. Yabe saswa mwa kwenya. Nwa che wajin.
3: Robert J.B. Mikasa fi Germany.
4: Kobe. Okay. Yeah, Amsterdam.
3: Concept no work for abrochi fwe umwe wama na nene mumu. Omo atia mana no dia no mu tipi no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: chene so say me me ne da bia 6 pm bogan nie abrochi komuni

0: ene ne kwan ya do kwa ene kwa jim papa no enti bridge na edia so wa jinyina say security guard panyin pa na ne ba no say say woni kwa jie oni bi woni kwa jie wa semenya day na menya dan kwa if it's a Paul ano a na me ka say Paul e ba be ka che ne say aji se wo the security men edi wachi
1: asemba FM
0: na me ka se Paul e ba be ka che ne say aji se